salah-salah Omar Hatta. Apa kalau penting boleh perjalanan. Lepun peleman tak tuduh bakal karatul Abu Jahal. Matur je ni pas ngabala da Abu Jahal. Pas ngabala Omar Hatta bin Latab da ratul senyap Abu Jahal ke arwah.

0: barukope alam beren seku semak matur na nyerang tase ala jaran ya semakin nyuro ada kalau boleh otak bertentara dan epakon mati semakon epakon pate can semakon kalau bujahal nyuro tentara nak ruwa kok
1: sama

0: tumurun temingalan dirgane pun kanjeng Nabi.
1: Ya pada kadep ona ja Habib bakken. Are Habib ngatawe dekah seleran ku teh kanjeng Nabi kini ka.
0: Sake